0: nizgin dangna chu ti chu tarap zayib zirib zagi ton joga siko karayang. Lala zgam chun shi china rung shawa ra jirgizg tang ftan di jik ta ku mekhen dorchil ta ngan ran ra. Dumu ga amara mung jari ta ku mechu di jik kandar joga yari zina chukku di zhug cheni di mura yu jari. Dumu ina chu ga jara di mura yang tarik mga nyan ji yu ka sim ching ga kabda yu na dumu jina mampu hui xe ra dumu tuni ga jara lung na di na yang chi ga jara dumu nyan nara chukwa. Da zon jina chu gansi gan jogo na gansi gini vdan na ta Jachi lopdok namban sonu shechi nara karsang terang di lopdaf sharang kuri yungu nara yujiri na lamar na yu nira yujiri daga lamkub ga karga lamgan dribjila rang muon di yin ta na tsukhtam ga zi zu nrolam rang mu khtam ga chula zira yu nira yin jiga kabdaf shayartuk meni karin jogo nara yujiri da muzo yina ta tarkab kabrilag na meni zim eka kabr nani gja namban na tsukha nyani sukhna da zo shigin jorgo yin nyanjiri jorgo rabzga re samchila rang an sonu shechi na shigi jiga yarmaran jogo tiga dara da muta ना छोने जो गानी फटोनी तमसकिन या छु तिही तेंजिनर या छु थोब जोंग का थाबलम जगरे सामक मन कातर रंदोर तिना कोना से कुनु खंगरा से पान रंग जों थंग जो बिखसे मा यिन से कुनु ता जाची लोप तुना बान सुनु शेना रंग थोब जोंग रजिल रंग मो दी छो ना छु कला कांग छम ग छु पाम खान रन रा मंग पु शोंग यो छि तरी ता रंग रंग लेबदाई ओंगी काई मे चिना दई मेन दो ता Shiatawa mena gaya gtan rukh mezi ni shiachiz gula. Tamu ga kangra libda rangzin ga yonara yujiri. Ta mamchang na tondang na azi. Ta ngi lovchung na ni ta rangabda tangzi. Khri zi ma yunu, mangzi zi ma bchuk nuga ta ta ta ngi muag. Ta sem chingar zama chukun dorshil. Ta ni ta sem khayi pami daun. Ta ngan ma kargu khursung nu, tsarsung di ti shenjul si ji daun. Yang mamchang ni tomchang na tondang na a ta ta nga yanchila ta khri zi na yichi yo zi gmo. Ta yinan zi gmo. Itir tam chijing ga char sonare mawanare ndokuna sobchin nga thona sobcha chimum tharishini che chokha ga sona tatam na bana chuksu yoka ta ga chu senjul si jun da ta len tig zam rang rang gi sema dik to kunu chang chang mani chu ta ji hans ga thu ju chu ju gar je ni gtsam gar ma ju nu gar cheng orang gi njopa khara libda melani otanga chizga mai ni na mai dung sa ze mo tig tig dalini tagzul Та жерчира ёвсан ёнчу та качин рейсикону тэвшинч. Та зу хамазун цуны шечина вибрингдэй калал хусуи кучу рэнгэ манчун нура, рэнгэ мавану манчун нуга нэнсим дэгэда шайиндэн дэку нугу чата ян ёк мэнгэ дэдэна хама вибрингэ варна вартэх шэгону шайин гэнкэр ржэгону тамуга ян кэргэ нацху дэни шайи кэрзу кэргэ чачин жуэн тэнгэра нивата рэгэ мэну хами рэнгэ самцэча рэнгэ кэргэ чалагда цама гоукай ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ta loki lamzigan jo thamnu shilmar gibar yatani terang ngamchna jo ni semra ga chamban dab jili dali chu yang ji kala thosu zina chuq yang gorkno long ge thovjung shen cham mari sigin dani jo ga chamba ga niwa ina lurgin ram bir dang ga yin da yang ti chul ge ti sona le chin dam ji ge da war ti chul karma mang bu yok me kti na terang lurgin ram bir dang ga chamban da gob dug mayin ne yil tani cham dani terang ge le chin dab jilan da ga ni chu da chibz ga ne ju yil
1: Kormuna yangzhuwa nyanchin kheng woshkila nyanchura dini ji. Nishtung nyerdini losir gongchukje kakhik garchung zamchuye dhviya dabjur. Losir gongchukje nangdun pinsim jechukser dunga deng. Kakhik garchung da nyan manyim gongbilar dungchil. Ngay kormun yangzhuwa nyanchin kheng woshkila nyanchura dini ji zhichu yungla kapshukni. Nishtung nyerdini losir gongchukse kakhik deng garchung zamchuye dachiryo la. 别人给你家冷下卡黑油吧想塞带来这个这次我产品等啊别人去了出啊就是总的增拉压度等原来曾经叫国顺国皮你把等给啊你罗斯家南巴等参生看此个个一切全部的同意什么卡黑个插片等干冲插顿所所有你们担心插片乐不同意而不是卡黑等干冲的插片等插片的年日也松